0: enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.
1: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghin hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Kunti dyan, sa ka-tricycle driver, kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Rádio.
1: Bing. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
1: Radio, bad, bad, ping, ping.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas ka akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini.
5: Tulog ko, ma'am!
6: Ay, mauba, 34, padiay ka?
5: O, sa problema ni mo sa...
3: Tag-ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock.

0: kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: Radio Bagbagting.
2: Maing buntag giratong tanan mga kabagting o kabalkadas niining adlaw nga Webes. Pizza shot is bulan sa Mayo tuig 2026. Tutup sumabot sa CBS Radio Bagting o Bell FM. Maing buntag giratong tanan mga nagbiyahina niining buntagas kadalanan. Mga sayo kay niining adto ngadto sa ilang mga nagkadaiya nga mga tindahan ang ato mga magpapatigayon o lakip na usab ang ato mga mag-uuma. Kumusta? Welcome din sa tuwa na usap ng pagpanag-uban ining Webes nga edisyon sa pagtunol sa mga balitag impormasyon nga doon ay kalabtanan ng katawang sa Dakbayan o Lalawigan o kanait pang mga rehiyon. Nagalan sa kinatibok ang puwersa sa News at Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation gikan sa mong technical team lahos na sa mga bagting reporters. Lagos Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Sa neto mga busy-busy na diha, ayaw sa mo pagpatuyang sa inyong kabisi. Naka-importante diha nga kanunay nga magpasalamat sa usa na usab ka adlaw o higayon, basko, gupis kay apan lawas. Makapadayon nga sa mga gimbuhaton, ibakaha, naman sa kapitus o kaluyahon. Padayon paghihapong mo pasalamaton, gumikin kay nakamata pagita nining mga takna. Alas 5:08 na, standby mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Headlines.
2: Naunta mga natala usab sa updates kahintang salakat sa panahon sumala pa sa headlines. LPA og Tropical Storm Hagupit padayong gibantayan sa pag-asa. Headlines, 14 ka mga pakete sa Cebu na sakmit sa mga otoridad dito sa lungsod sa Mulawe. Suspect gibalog na sa bilangguan. Headlines, paghihapon sa pigas bahin sa mga kasayuran, mga suspect sa pagpangarnap, nakigapinosilay sa mga pulis sa hot pursuit operation sa North Cotabato. Ingon manasab sa BBC News Center, 2,703 ka mga POJ drivers sa Region 9 na kadawat og cash relief assistance gikan sa DSWD. Wanted person sa kasong attempted homicide sa Cote usab sa Zamboanga del Norte. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, gapin sa 876,000 ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska. Tulo ka suspect na dakpan dito sa Lanao del Norte. Ingin man na dito sa Kumalarang Community College, ablihan na karong buwan sa Hunyo. Ayon ni Lusad sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, aron palig-unon ang grassroots community. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, duha na dakpan sa gipahigayong bypass operation sa lungsod sa Aurora. Og ingon manasab, First Multi-Stakeholder Advisory Council, IMSAC, gipanguna sa DILG Provincial Office. 106.7 Ito yung mga headlines sa mga balita din sa tuwang pagpanag-uban o sa mga update o sabgikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkada sa minang plastar. At itong itunol nga na kaninyo ang mga balita o impormasyon. Pwede mo maka-like, share and follow sa tuwang Facebook page diya ha? Sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Pwede sa taninyo nga mapamitinawan na pinagis pag-download sa Radyo Bagting app na sa Play Store ang makapamina mo sa AM o FM ang kabagting o kabukadas. Siyempre sa naandan 106.3 Bell FM 756 sa dial sa inyong mga radyo alang sa inyong naandan nga pagpaminaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo digital man o di dial mga kabagting o kabukadas. 5:11 Gavana. Ani na tas tung unang hatag og pagtagad update sa kimtang salakat sa panahon kay naa may atong gibantayan or naay gibantayan ang pag-asa ini si LPA og Tropical Storm Hagupit. Si Italia's report ni Bagting 17 Lorenzo Fima.
0: BTC Weather Update.
3: Ayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang bagyong si Hagupit nga sa kasamtangan anaka sa gilay-on nga 2015 kilometros sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala paghapon kay sa gigos-gos sa hangin nga mukabat sa 65 kilometros matag oras ug ang paghapakis kay yutan nga mukabat sa 80 kilometros matag takna samtang kini naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros. Matod pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga bagyo gilauman nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw paghihapon nga Sabado ug ingon man sa higayon nga dili matod pa kini mausab ang iyang direksyon. Gawas sa nasangpit nga tropical storm nga si Hagupit, dunay palaing nga usa ka daotang lakat sa panahon nga mao kining LPA nga sa kasamtangan ana kini sa gilay-on nga 120 kilometros sa may southeast sa hinatuan Surigao del Sur. Ang nasangpit ang LPA kini matud pakaron usab ang makaapektar sa pipila ka bahin sa nasod sa manlalamang sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region o Zamboanga Peninsula. Hinungdan nga dili matutangayan nga magkumpiyansa ang makatawhan nga nalimuyo sa nasangpit nga mga lugar sa mga posibilidad nga masinatian nga mga pag-ulan na kip na usap pagpanalugdog nga mga himong resulta usap nga to sa pagbaha ingon pagdahili sa yuta ilabi na kung mulungta dugdugay ang masinatiang pagbundak sa ulan. Gidugang pa sa pag-asa nga mas sa maayo nga manggaamping o mangandam sa kanunay bisan pamantuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakas sa panahon nga mas inatian. Samtang easterless usab ang makapiktar sa Metro Manila o pipila ka bahin sa nasod. Hinungdan usab nga makasnati kini og managuman nga kamanangan nga dunay kalit na lamang nga pagbundak sa ulan inubanan pa kana sa kilat og pagpanalugdog. Sabta sa pikas bahin hunas og tawo sa pagadian city sa giya sa mandagat karong adlaw bitsa 7 buwan sa Mayo. Alas 2:05 kinang kadlawan, 0.3 metro giladmon sa tubig, unang hunas. Ang tawo punyang alas 8:25 ang takna sa buntag, 1.7 metro giladmon sa tubig. Subling mo hunas, pagka alas 3:13 ang takna sa hapon, 0.1 metro giladmon sa tubig. O subling mo tawo, pagka alas 9:14 ang takna sa gabi, 1.2 metro giladmon sa tubig. Lawman ang adlaw mo subang, alas 5:29 karong buntag, o musalap kini pagka alas 5:55 ang takna sa hapon. Bagting 17 Florence Afima sa Bill of M. Grads, Bagting.
1: 106.0 Radio Bagting.
2: Alas 5:15 na, Kabagting o Kapalkanas, muntay update sa kaimtang salakat sa panahon nga timanaan gini nyo kay Aaron nga diin na doon na mo'y giya sa matag karunugun nyo. Di ba ka maki-update sa mo sa buhatan or sa page sa DOST pag-asa mga Kabagting o Kapalkanas, ha? Alas 5:15 na, samtang sa pikas bahin, tabuktang at to sa kumalarang na unsa man ang pagkasulatan. Ano kumalat naman nino niya kung nakasulat. Eh, sige, ano itong sairan ang kasayuran nga nahipos ni Bagting 28. Kimberly Namuhag. Abot na ining Kumalarang Community College. Ablihan na karong Hunyo. Yan, ang kompletong detalye sa mong balita ni ini atong sairan ni Bagting 28 Kimberly Namuhag.
0: BBC Live Report.
4: Gikanak nang magbukas karong bulan sa Hunyo ang Kumalarang Community College usa ka bagong institusyon na nga maghatag og dekalidad ug accessible nga edukasyon alang sa mga kabatan-unan sa lungsod. Sumala sa lokal nga panggamhanan dakong lakang kini aron mapaduol sa komunidad ang oportunidad sa kolehiyo ilabi na sa mga estudyante nga adunay limitadong kahimtang sa pinansyal. Gipasiugda ni Mayor Ruel Balong Molina nga tumong sa proyekto ang paghatag og patas nga kahigayunan sa matag kabatan-unan nga makahuman sa pag-eskwela diin ilang edukasyon isip yawi sa kalambuan sa Kumalarang. Ang mga kurso nga itanyag mao ang Bachelor of Science in Agriculture kon BSA, Major in Crop Science, Major in Animal Science ug Major in Organic Agriculture. Lakip ang Bachelor in Technology and Livelihood Education, Major in Agrofishery, Major in Industrial Arts, Major in Home Economics and Major in Information Technology. Gilauman nga ang pag-abli sa maong kolehiyo maghatag og dugang kahigayunan sa mga kabatanunan ug mosuporta sa padayon nga pag-uswag sa lungsod. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
2: Ayan, moto yung mga kasayuran gikan sa lungsod sa Kumalarang sa Bonga del Sur. Mga kabagting o kabalkada labot sa maong at tulunghaan. Kadulaan na ng pag-aabrihan para magkatabang at doon sa mga tinunan. Sunod sa nato ning bakang bagting 43 Nash. Kaya sila parihas man sila o kanibitang lungsod nga i-report. So, okay na. Okay na kung sinyasi kung nakaplastar na kaniha kay kini ang may kalabutan usab sa pagpailalom sa kanibitong inspeksyon. Ayha pagid ni siya pag-aabrihan mga kabagting ug kabalkadas kinahanglan nga mapailalom kini sa inspeksyon ning Kumalarang Community College building nga gipailalom sa inspeksyon sa pagpanguna usab kini sa mga namunuan sa nasangpit nga dapit. Diin ang detalye sa mga nga kasayuran gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
5: Aron masiguro ang hapsay nga pag-abli sa Kumalarang Community College karong bulan sa Hunyo, personal nga gipangunahan ni Muriel Balong Jim Molina ang inspeksyon sa pagahimuong campus building sa maong tulungaan. Matod sa mayor, gipaswasan ang mga tanang preparasyon aron masiguro nga mahimong komportable ug andam ang pasilidad para sa mga estudyante sa umaabot nga pag-abli sa eskwelahan. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
2: Salamat sa mga nakasayuran nga to ang nasayran diha dapit sa lungsod sa Kumalarang nga doon na sila iskwilahan mga kabagting o kabalkadas. Kung ako masayop ang old nga munisipyo mo ay ilahang nihimo nga tulunghaan mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:19 na tabuktang ato sa dugang panga mga detalyes mga balita din sa to ang pagbanag uban. Agi sa report ni Bagting 29. Okay, nag-standby na ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdanan ng wanted person sa kasong attempted homicide ginadakpan dito sa Zamboanga del Norte. Ania ang detalye.
0: BBC Live Report.
6: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka wanted person tungod sa kasong attempted homicide atol sa gipahigayon nga intel driven operation sa Purukuno, Barangay Disakan, Manukan, Zamboanga del Norte. Alas 5:20 sa hapon kag hapon, Mayo 2026, ang nadakpan gilang si Joseph Taguan Samarinta, 33 anyos, residente sa maong lugar. Gisilbi sa mga operatiba sa Manukan Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong attempted homicide nga giisyu ni Honorable Veronica Lapot sa MTC 9 Judicial Region o gano'n ay piyansang girekomenda nga mubalor sa 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, anaanas kustodiya sa Manukan Municipal Police Station ang nadakpan alang sa tukmang disposasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Radio Bagbating. Oras alas 5:20 na.
7: Oras hatod ganap ko og ni First Lady ilang-ilang ko.
8: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Southall Plus Gold.
12: Ako si Jubilin.
13: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling.

0: kugun, lawas bas kugun.
1: Bay, nga naman na imong giputlan, asa nga sa imong kakaw?
2: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
1: Para asa na?
2: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay dagan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Ang

0: National Telecommunications Commission kun NTC Region 9. Ngadto sa publiko nga mahimong magmabinan tayon sa tanang higayon. May tungod kini sa mga nagkatag nga scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagapalapnag pinagi sa text messaging ug online nga platforms. Aron ni mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko o ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilan. Ihangyo ang tanang katauhan nga dili mag-click o dili pamilyar nga mga links o dili maghatag o personal nga mga impormasyon o one-time password o gipaniguruhon ang pag-verify sa mga mensahe nga inyo nadawat o palihog i-report dayon nga to sa bisan unsa nga kahadlokan nga mga mensahe nga to sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Magmatgon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon na di ka mo mabiktima mga kabagting o kabulkada. Alas 5:28 na. Ganito sa mga nakahanay nga mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. O gadiin ang atong hatag o pagtagad. Gikan usab sa mga natala, gikan sa DILG, mga kalihukan. Pinagi kini sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. First Multi-Stakeholder Advisory Council, gipangunahan sa DILG Provincial Office. Ang kompletong detalye atong sayran gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
2: Gipangunahan sa DILG Zamboanga del Sur Provincial Office, pinaagi ni OIC Provincial Director Dave M. Barot ang First Multi-Stakeholder Advisory Council Stakeholders Consultation. Gisalmutan kini sa mga nagkalain-laing sektor arong palig-unon ang kooperasyon o suportahan ang mga inisyatiba sa lokal nga pagamhanan. Ang maong kalihukan naglakip sa maong capacity development session may tungod sa full devolution of knowledge management. Nagsilbi usab kini nga dalan arong balikon o bag-uhon ang MSAC Memorandum of Agreement isip pagpamatuod sa iniusang saad sa mga kauban niini alang sa usa ka responsive o partisipante nga pagdumala. Pinaagi sa DILG ZDS Local Governance Provincial Resource Center padayong nagpasiug daw pag-ambit sa kahibalo, pagpalig-on sa panag-uban o pagduso sa usa ka responsive, inklusibo o lig-on nga lokal nga pagamhanan sa Zamboanga del Sur. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
0: Nagkasalamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Gikan kadto sa report sa BBC News Center labot sa kalihukan sa DILG. Sa pagbadayan sa mga balita sa Pikes Bahin na doon na po'y 14 ka mga pakete sa sabungan na sakmit sa mga otoridad dito sa lungsod sa Mulawe. Suspect gibalhog na. Ang kompletong detalye ni Bagting, 17 Florence of FEMA.
1: BBC Live Report.
3: Tapos nga nasakmit sa mga otoridad ang napulog upat ka pakete sa ikatahapang syabot o sa ipahigayon nga drug by bus operation sa Pinoyana na mismo sa usak 40 anyos sa nga gihila kini nga street level individual nadagpan kini sa barangay Dalaon Mulabi Zamboanga del Sur umanasab nga napagawasan o search warrant nga ipagula sa executive judge sa branch 8 family court RDC 9 Judge sa region Mulabi Zamboanga del Sur human nga nakalapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasakmit nga mga illegal drugs ang daling giturn over ngadto sa PDR Regional Office 9 o ang dinakpan na gibalog na sa Mulabi Municipal Police Station samtang nagpaabot na lamang sab kini sa pagpasaka o kasong nga paglapas sa Republic Act 9165 samtang sa Pikas Bahin upat ka mga individual ang gihingong nga mga angol human na nakakabaton kini o nalambigit kini sa disgrasya sa kadalanan dito sa Lakewood gingon ng usa ka 16 anyos o gingon na sab ang angkas nini nga bay 18 anyos rather ang nalambigit sa vehicular accident tali sa usa ka pickup truck kalauna 45 ang takna kaginang kadlawon sa Purukdos barangay Bagong Kahayag Lakewood Zamboanga del Sur. Sa pagpahigayong investigasyon, ang nasangpit ng mga behikulo ang naglatas matutpakinis sa managsamang direksyon gikan sa Bayug o paingon kinis sa Lakewood. Apan ang driver sa Nissan NP300 Navara pickup truck nga usa ka 47 anyos nga elektrisyan nga kini ang residente sa Lakewood. Gingon na ni Signalite matutpakin ni aron nga mopaliko apan ang single motor atong tungura kusog matutpakin ng nakapadagan hinungdan nga ni bangga kini sa nasangpit nga sakyanan ang driver lakip na ang back rider niini ang managsama nga nagabaton o gasamada hinungdan dali kini gidala sa Lakewood MDR RIM o personnel paingon ngadto sa Lakewood RH show o gibalin ra usab sa pagarian city alang na usab kini sa dugang pagpagtambala. Ang duha ka mga bihikulo nga malasama kining nakabaton og danyos ang nagkaroon sa Lakewood Municipal Police Station. Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Alas 5:33 na mga kabagting og kabalkadas, motoy mga nanagsunod dosab nga mga kasayuran gikan sa Zamboanga del Sur PNP. Napikas bahin tabuktang ato sa mga impormasyon usab nga natala gikan sa lungsod sa Aurora gumikan kay duha na dakpan sa gipahigayong bypass operation sa maunga lungsod. Italis kasayuran ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC Live
2: Report. Dakpan ang duha ka suspek nga pangidaron og 36 ug 24 anyos atol sa gipahigayong bypass operation ni atong Mayo 5, 2026 sa Barangay Romarati, Aurora. Nakuha gikan kanila ang tulo ka pakete sa gidudang syabong nga gilangkuban sa usa ka medium size og duha ka gagmay nga pakete lakip nang mark money, usa ka Android nga cellphone ug usa ka motor. Ang tanang ebidensya nga nakumpiska ay sumiti ngadto sa PDEA Regional Office 9 alang sa laboratory examination. Ang mga suspek kasamtangang anana sa kustodiya sa Aurora Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang mga kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting. 106.7
0: LFM. Radyo Bagting. Mga natalagikan sa Zamboanga del Sur mga kabagting og kabalkada samtang sa pikas bahin atong sa Irano Saba ang mga nakalap nga impormasyon ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Ikan kay nahimo usab kini siyang dako bitong balita usab sa sikbit nga mga rehiyon. Og usa na niini mga kabagting og kabalkada sa giingon. Mga suspek sa pagpangarnap nakigpinosilay sa mga pulis sa Hot Pursuit Operation sa North Cotabato. Kay resulta nining tanan. Ang detalye sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Update sa mga balita gikan sa sikbit ng mga rehiyon. BBC
2: Live Report. Nisangpot sa pagpinusilay ang Hot Pursuit Operation batok sa mga suspect sa carnapping sa Barangay Ladtingan, Pikit North, Cotabato human ngawat og motor niadtong Martes sa hapon. Base sa Pikit PNP responding team, giatangan sa tulo ka mga armadong lalaki ang duha ka mga biktima nga si Jane 17 anyos og si Hannah 19 anyos og gitara lang ilang Honda XR150 alas 3:45 sa hapon og dayong miikyas padulong sa Ligawasan Marsh. Sa gipahigayon nga Hot Pursuit Operation sa kapulisan, nabdan sa mga otoridad ang mga suspek apan gipaulanan sila og bala hinungdan nga miresulta sa pinusilay. Isip resulta na samdan ang usa ka suspek nga giilang si Alias Binhor og gidala sa ospital samtang ang duha ka kauban nini nakaikyas. Padayon ang operasyon sa kapulisan alang sa pagdakop sa mga nakasibat samtang gianda na usab ang kasong ipasaka batok sa mga sospitsado. Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.7 LFM. Radyo Bagting. Alas 5:36 na mga kabagting o kantong maong balita usab bagi paluyuhan kadto sa said Gugon Herbal Capsule. Makatabang kini sa problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod sa pagpagula sa ilang hugaw og daghana na kayong natubangan niini kay basta Kugon lawas bas Kugon. sakit na usab sa mga syempre mga kabagting ng kabalkada sa inyo mga kabataan nga dali ra jud kaayong mawad aganos pagtuon. Dili pud hingaonon nga pagaman na dali ra kay makalimot kay miyembros pamilya nga limtanon kayo. Ay Vitron Vitamins Plus Iron Vitamin na makaganos pagkaon makapaligon sa immune system ug makapalantip sa labutan aron mabatukan usab ang sa inyong pagkamalimtan. Vitron Vitamins Plus Iron kini para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops ug para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron syrup ug Vitron tablet alas sa 13 anyos pataas. Safe na safe kining pag imnon gumikan kay kini aprobado man sa FDA o ginamakinig sa RSB Trading ug mapalit sa nagaling butik ug pharmacy sa inyong mga lugar. Alas 5:30 na dinhi sa tuang pagparaguban mga kabagting og kabulkada. Sana sige salamat gis makanunayon ninyong mga pag-tune in diha og atong mga kapadangat. Ninyong mga mensahe karon taon-taon ato anang basahon mga kabagting og kabulkada sa mga standby lamang gayud kay ato anang hatagan og pagtagad. Okay? Sige kay alas 5:30 na sa dili pa ta mag commercial break.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 sa buntag.
2: Pagbagtingan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalampanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbagim.
1: Alas ay sa 7 itong oras sa Kabagdag Balcaras, may buntag sa makausap ka ninyong tanan at law garon nga Webe sa pit sa 7 buwan sa Mayo 2026. Welcome na usap, there is ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Iyong mabati ni si Bian paghihapon sa Radyo Bagting sa simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Estasyon nilalam sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kaninyong tanan nga nagpaminaw, mayong buntag sa ganunay sa itong mga mananagat karong buntaga nga napagyapon sa mga sa kalauran, no? Padayon na nga nanagat, good morning sa inyong hangtanan. Amping sa kanunay, dili magkumpiyansa sa mga balod or baka i-double check usaba ang inyong hanga panagatan Kabagdig Kabalkadas. Sa ito ang mga negosyantes nagbayan sa Pagadian na probinsya Zamboanga del Sur sa mga sikpit nga dapit, good morning. Utob sa mga nagpaminaw garon. Ingon man sa ito ang mga drivers sa kanunay, maing buntag usamba. Drivers sa ito ang mga ripasaruang sakyanan, mapribado man usab, o di makaha, mga driver single motor. O hinahina lang sa pagpanagan sa kanunay, ako ang nagkulang sa pagpahimang noo kaninyo. Ingon man usab sa ito ang mga mag-uuma karong buntaga na nagpaminaw, maing buntag usab kaninyo. Ala sige, kumusta man? Nakapamugas na mamugsugod ang uban kato mga irrigated ng mga lugar, no? Adun na to yung mga nakasugod na og binhi o binibitaw nga similya Kabagdig Kabalkadas aron nga makapananom kay walay problema sa ilang supply sa tubig sa basakan kay irrigated man. Pero katong mga nagsalig lang salud sa ulan, wag yun. Nagiingon nga kung ugaling nagsalig lang magsalud sa ulan, masating init gani, tamnin naglain ng mga produkto ng inyuhang basakan. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di baka mga katuyuan, ipadangat the rest on text line ng 0938-2077-614. At ang usbo text line nga 0938-2077-614. Pero galing, ito na mo gusto nga ipadangat ang mga pabagting o mga reklamo nga gusto ninyo nga mahatagan. Og kasulbara or kasabaran nga mahatagan ninyong pagtagad, no? Gusto niyo nga mahatagan og pagtagad Kabagdig Kabalkadas, ipadangat lamang atong text line ha, 0938-2077-614. Paliwag niya kung flash nash sa katubitong video sa Kulabay Tabina nga katong nag-trending na si Nash Nikki. Na si Nash, palihog niya ko. Ay flash lang na diha kining Nash samtang atwa nang isigutan karong buntaga. Katong mga kandidatang oy, kandidata na sa Kulabay Tabina Zamboanga del Sur. No, nagtrending in town Kabagdig Kabalkadas human nga dunay upat ka kandidata ang giingon na no allegedly Kabagdig Kabalkadas gihiluan. Oh, kini ha allegedly pa lamang Kabagdig Kabalkadas kini matod pa ang gihiluan motong kabya pinaagi sa base sa caption atong usa sa mga nagpost ng ingon nga paunsa makatubag sa pangutana nga naaman sila sa health center nang nadala gumikan lagi kay allegedly Kabagdig Kabalkadas kini matod pa ang gihiluan dayon nadaghan ang mga nagtrending ni siya sa social media, no? Mao na ang uban kay gibasol ang organizer, gibasol ang mga opisyalis sa barangay, no, kay human na do na magoy hati magwa kining tawag ani. Tunga ba? Hati tunga oh. Tunga ang nahimong opinion sa mga katawhan, dunay mga katawhan giniingon nga gihiluan tungod kay nanglago matud pa ang koko, no? Nang lagom ang koko, dayon pagkahuman, wala na ulian, ayha pa na ulian kung kanusa, gipainom og lana. Diba? Kato sa mga Binisaya, mutuo maging sa aning mga hilo. Diba? Mga hilo ba? Dahil mutuo nga kung manglagom ang koko, painom og lana, maulian. So, maunay mga senyales matod pa kung ikaw hiloan, manglagom ang imong koko, no? Dayon sa pa yung mga senyales imong makita. Dayon hangtod nga kagabi ay Kabagdig Kabalkadas, no? Ang gumikan manggod kay dunay geto lagi na hitabo nga pagpangbash na hinoon, gibash ang mga konseha, mga opisyalis sa barangay, og lakip na ang organizer na piningingon nga dunay pasapuruhan, no, nga ang katong mga nangadala sa rural health unit sa Tamina, kay posible matutpa nga nagutman, nagutman, dayon na nasobraan matutpa sa training, nga mahinungdan nga nangaluya hangtod nga sa mismo nga adlaw, kabagtig kabalkadas, kay nakuyapan na hinoon o nadala dito sa rural health unit, no? O kaduna ganing video pod, katong usa ka kandidata nga samtang siya nagtubag pangutana, gialalayan na nagyod in tawon, no? Matutpa, muna-muna ng tuyahang gininhawa, aron lang nga maka tubag kabagtig kabalkadas, no? So muna nga, daghan kayo og mga nag-circulate yung mga istorya ba? Kanyang lagi yung mga istorya manggod, no? Daghan kayo basta inani gani, daghan na kayo mga ingon nga basin wala na pakaon o gasakto sa kining organizer, di ba? Wala na hatagan o gadakong pagtagad sa opisyalis sa barangay. So mo na kabagtig kabalkadas ang nahitabo nga kining nagpagawas in tawon o opisyal nga pamahayag ang usa sa mga kandidata nga nahimo bitaw nga biktima sa giingong hilo kabagtig kabalkadas, no, atol sa Kalingawan diha sa barangay Kulabay Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning di ay sa iya ato ang punong barangay diha sa Kulabay Tabina nga diin na dili pa in town siya pwede pud makapa-interview tungod kay gikapoy pa si kapitan, no, kulag tulog dayon na maingon taog daghan pa in tawag gipreparar, no. Good morning ni punong barangay Armisin diha sa may Kulabay Tabina, Zamboanga del Sur. So doon ay opisyal nga pamahayag ang kandidata kabagtig kabalkadas, no, usa sa mga nabiktima sa giingon nga pagpanghilo diha sa Kulabay Tabina, Zamboanga del Sur ato sa Coronation Night, no, sa nasangpit nga barangay. Ito ang pangitaon tong iyahang tubag, no, ang iyahang kining pamahayag kabagtig kabalkadas kay kini manggod ang mabay makapatimaw, no, maoy makapaklaro, maoy makahatag og kining tubag sa isyo, no, kabahin na niadtong mga nanggawas kabagtig kabalkadas dire sa social media nga sa mutsari na lang ba, no, nagkalahi-lahi na nga mga komento ang ilaha nga nadawat bahin lagi niadtong nahitabo, no, nga upat ka mga dalaga nga kontesera ang nangadala dito sa makining rural unit sa lungsod sa Tabina. So pinasagi sa Facebook post ni Ayesha Punkol. Matod pa niya. Sa iyahang message, iyahang post rather. Hello everyone, as one of the candidates who collapsed yesterday night, kay naigo sa poison, I am posting this statement to clear your mind. And then, matod pa niya, sakto matod pa sila kaon. Kay nagkaon matod pa sila daan sa ilang panimalay, ayha ning adto dito sa barangay. Ikaduha, giakatar matod pa sila og pagkaon sa ilahang mga organizer, which is katong pastel. Okay? Matod pa sa kining post sa usa sa mga giingong biktima sa pagpanghilo. The question is, nganong nangakuyapan? And ang iha po radyong matubag, padulong matod pa sila sa stage, dunay usa ka lalaki nga naka-black tanan, nakaitom og kalo, no, din nagsunod matud pa sa ilaha og gitayhupan matud pa siya kining nagpost og paglingi niya dadto siya og mingon daw ang lalaki nga dunay pulbos iyang abaga. Matud pa niya, wala rasad ko kay sa iyang huna sakto pud ang gibuhat sa maong lalaki nga tayhupon or mawala ang pulbos. And then dugang pa niya giingon sa iyang post kabagtig kabalkadas, wala matod pa siya magtuo nga aduna na day pakapin kadtong pagtayhop sa usa ka lalaki nga nakakolor itom tanan, no? Hangtod nga ang nahitabo to nga mao nga insidente kabagtig kay Bulkadas. Matud pa niya kinsa man gyoy mag-expect nga naa daytoy pakapin. Dili man tumatag, dili man tumatag na ang utok sa tao unsay sulod, unsay gihunahuna og nganong mabuhat to niya. Moingon mo gikabuhi ra. Gikabuhi sure jud mo. Nabadi ay kabuhi on nga manglagom ang kuko. Nabadi ay kabuhi on matud pa nga manggahi tibok kalawasan. Nabadi ay kabuhi on nga di kagawas ang tingog kay naay murag bato nga ni bangil sa tutunlan. Aging patuba dugang pa siya nga post nabadi ay kabuhi on nga di magsakit ang kutokuto pero grabe kabugnaw murag giice. Matud pa niya walay angay nga ma-blame sa panghitabo. Dili na to ma-blame ang barangay official sa barangay Kulabay. Dili po na to ma-blame ang organizer if gihiloan jod or gipakatayan jod. Kay dili ra pulo kabuk ang tao dito para ma-identify kung kinsa jod ang kabuhat. Daghan kayong tao, simple gyaw gibati ang upat ka mga candidates. Matud pa niya, so ayaw mo sige pataka giyawit or i-blame ang mga barangay official sa guban pang nga nakapalibot dito kay insidente ang nasangpit or aksidente ang nasangpit nga panghitabo kabagtig kay Bulkadas, no? So aton taning pahinabion manggod si Kapitan Armisen, no, bahin nining insidente pero ato ang gikutay manggod ang usa sa iyaha nga kining kabanay. So nihang inquired siya nga dili pa gyud magpa-interview si kapitan, no? So mo na kabagtig kay Bulkadas nga ang atual nang gibasa karon isubay sa Facebook post, no, sa usa sa mga kandidata nga nipadayag nga dili angay ayaw basulan ninyo ang barangay officials kay wala nagkulang, no, sakto ang ilahang kining gibuhat nga mga pamaagi preparasyon kauban ang organizer pero nagkataon lang gyud nga adunay nasagol kabagtig kay Bulkadas nga gusto lang yun, bubuhat ba o dili maayo, no? So, swerte na lamang tungod kay dunay nakatabang sa ilaha nga daling napainom og lana. No, liman ka, upat ka mga kandidata. Diba? So, muna'y kabagtig kay Bulkadas, no? Ang pamahanahay mong pamahayag sa usa sa mga kandidata nga dili ang ayan gayod basulon ang barangay opisyales sa nasangpit nga barangay. Sa ito pangutan na, no? Lisod yun po, sa ito ang kabahin, lisod yun po kabagdig kabalkadas ma-identify kung si kinsa ang nagbuhat, no? Gawas lang siguro kung adunay CCTV diha sa area. Diba? O ingon man, malocate sa CCTV o ma-pinpoint po sa kining nag-post nga kining lakiha maoy nagtayhop sa iyaha. Diba? Kaya dali rin nga mahatagan o solusyon ang kining problema kabagtig kay Bulkadas nga kining gitawag allegedly nga pagpanghilo, no? Diya sa Kulabay, Tabina, Zamboanga, Del Sur. So, ingunani ba nga mga panghitabo? Muna'y usa sa mga angayan gayod kaayong bantayanan, no? Kanibito nga dunay sa matag kalingawan. Kay di magud nato control ang tao kabagtig kay Bulkadas, no? Wa ta kabalo kun kanang tao nga ning abot sa imo imo na kahimamat. Duna di ay nay pinasahi nga gahom. Duna di nay pinasahi nga abilidad, di ba? Wa ta nasayod ni ana. Mao na nga mabitaw na sa unas, di ba? Makatiguangan. O maglaaga ni mo. Kuan gyud pagdala mo og kining sana effective ba nang sili kanang ibutang matud pa sa bulsa, hm, rangutan og mapusa ang sili maghalang imong paa, di ba? Unya do na poy uban magdala-dalag lana, di ba? Kay matud pa kun moawas ang lana dunay manghilang.

0: Luay. Mm. Pero gumikan kay sila ang natudluan, no, og sakto na educate, di ba? Hangtod nga inanay kabagtig ka balkadas nga nawala. Oh. No? Dayon pagkahuman do na puy uban nga nagpractice paghihapon day ni ini. Mm. Kay matud palagi pod nila kung usa matud manggod pa ka sa mga nagpractice nini, kung dili ka makabuhat sa imuhang kining buluhaton, no, kining pagpanghilo, posible nga ikaw ang magdaot, di ba? Maunay ka sa imuhang praktisan. Sumao siguro nga ang gibuhat is gitunong niya sa kalingawan, no? Mao ni kabagtig kabalkadas nga kinahanglan gyud, no, mahimo dili gyud magkumpiyansa kun ugaling mutuo mo aning mga panangga sa hilo, mas maayo nga magdala mo kanunay, no? Mas maayo na nga mangandam noon ka ayha na mulihok o mabuhat og mga lakang kung kanusa aduna na yung mga panghitabo kabagtig kabulkadas nga di na to matag-an. Kay lagi ang utok lagi sa tawo, no? Di na to mabasa o di na to matag-an kung unsa iyang mga plano. Unang usahay imo pa siyang tarong nga gikaistorya. Di pagkataod-taod, aduna na yung dilema yung buhaton, di ba? Sa yung unana ba? So, at least karon, no? Natubag na ang mga pangutana sa ubang mga katawhan, no? Nga, nag-ingon nga na food poison, dunay uban, giingon nga kakulangon sa organizer, kaya nga nung nangakuyapan, kaya wag ipakaon. So at least kiniba, no? Ang kandidata na mismo, ang biktima na mismo mo ini nga pagdagawas og opisyal nga pamahayag, mga kabagtig kabalkadas, iya pong nakita manggod nga dili na pud mao, no, ang mga gipang-istorya sa ubang mga katawhan nga nahimong gibash hinoon or gibasol ang organizer ingon man ang mga barangay opisyales, di ba? Mao magud ni ang nahimo bang kuan kini bitawng nahimong unod sa uban nga mga komento sa mga katawhan kabagtig kabalkadas, no? Nga ang nahulog nga gibasol ang mga opisyales, gibasol ang organizer, kay lagi na mapoy gauna-una og comment nga nangakuyapan, kay lagi daw wala gipakaon sa organizer og sakto bugtong ang pastel lang matud pa mo gipakaon, di ba? So ingon-ini na, no, at least natubag og atong paabuton ang official nga statement sa tuang punong barangay diha sa Barangay Kulabay Tabina sa Bumanga del Sur, si Barangay Captain Armisen. Good morning, Cap. Unta, magpagawas ka official statement, no? Unsa imuhang gibuhat nga gihatag nga tabang ngadto sa tuang mga kandidata nga nahimo nga biktima, kun ugaling do naman og lakip na usab, doon na ba mo'y gipahigayon nga mga lakang, no? Doon na ba'y CCTV sa lugar aron nga mabak-tracking na to or tracing na to? Ang mabak-tracing na to kabagtig kabalkadas, kung sagaling kinsaman ang nagatong giingon sa nagpost nga doon ay lalaki nga nakaitom tanan, no? Nga ning tayop sa iyaha, or usa ba nga mga lakang ang gibuhat sa imong barangay, no? Isip tubag niining ning kuan karon ni viral nga panghitabo diha sa inyuhang lungsod diha sa Kulabay Tabina sa Bumanga del Sur. Anyway, kabagtig kabalkadas, duga pa ilis gutana sa pagbalik diri pagihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan alas 6:27.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Uy! Kain na!

0: kumpirma sa Department of Health kun DOH nga 38 ka Pilipinong tripulante sakay sa cruise ship nga MV Hondiosa nga kasumdang ang nakadunggo dool sa Cape Verde walay timailhan sa impeksyon sa hantavirus. Ibutiyag sa tigpamaba sa DOH nga si Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Pilipinong tripulante gipailalom sa quarantine protocol samtang naa sa Cabo Verde, Cape Verde. Base sa datos gikan sa World Health Organization, adunay 147 ka tawo nga sakay sa barko diin tulo ang namatay. Lagi pang usa ka magtiayong Dutch nga gikumpirma nga nataptan sa hantavirus. Dito kagaso sa sakit ang natala sa barko samtang mga awtoridad sa panlawas nagpadayon sa pagmonitor sa ubang mga pasahero o tripulante. Ang uban sa mga pasyente gidala na sa usa ka ospital sa South Africa, samtang uban gikatakta nga evacuate sa Netherlands alang sa dugang nga pagtambal. Sumala sa DOH, ang mga marinero nagpabilin nga gipailalom sa quarantine ug testing sa dili patugutan nga mumalik sa Pilipinas subay sa mga protocols sa mga nasod nga ilang gibisitahan sama sa Spain, particular sa Canary Islands. Pag-abot sa nasod, ipaubos usab sila sa health screening sa Bureau of Quarantine. Ang insidente gitandi sa mga quarantine cruise ship ato sa kataas sa pandemya sa COVID-19. Apan ang DOH maingon nga ang mga nasud mas andam na karon alang sa ingon nga mga emerhensya sa panlawas sa publiko. Ang hantavirus usa ka makamatay nga sakit nga mapasa pinaagi sa pagka-expose sa ihi sa ilaga, laway o hugaw. Wala pa gid specific nga tambal o mahimong hinungdan na sa grabe nga mga komplikasyon kung dili matambalan dayon. Ang WHO nagpadayon sa pagmonitor sa sitwasyon samtang susi ang posibilidad sa transmisyon gikan sa tawo ngadto sa tawo taliwala sa pipila ka suod nga kontak sa mga pasyente.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gikumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga nakadawat siya og impormasyon nga kunuhay adunay sinulat sa kamot sa kanhing Department of Public Works and Highways kon DPWH Undersecretary nga si Maria Catalina Cabral nga nag-ingon sa giingong 500 million nga kandidat sa mga proyekto nga gigahin ngadto ni Senador Rodante Marcoleta. Bisan pa, giklaro ni Lacson nga ang pagtumaw sa mga alokabol dili illegal. Bisan pa nga iyang giingon nga kinahanglan nga imbestigahan kon kini nga mga proyekto na patuman ba sa husto kung adunay mga ghost o substandard nga mga proyekto. Sumala sa senador, susihon sa senado ang mga proyekto nga gisumite sa mga magbabalaod aron mahibal-an kung adunay mga irregularidad niini. Mingon siya nga tungod lang kay nangayo sila og pundo alang sa proyekto, wala magpasabot nga adunay paglapas sa balaod. Gisgutan usab ni Lacson nga daghang mga magbabalaod gikan sa duha ka balay balauranan ang adunay giingon nga mga alokables nga mahimong isipon nga usa ka moderno nga pork barrel, samtang hugot nga gihimakak ni Marcoleta nga akusasyon og gitawag kini nga malisyoso nga nag-insister nga ang pasangil walay basihan ug usa lamang kapag sulay sa pagdaot sa iyang reputasyon. Sumala ni Marcoleta kung ang pag-endorso sa mga proyekto gibase sa usa ka imbestigasyon posibleng tanan nga mga senador kinahanglan usab nga imbestigahan tungod kay kini usa ka naandan nga practice sa Kongreso. Gipunting usab niya nga ang mga senador dili mapugos sa pagpirma sa usa ka partial committee report o giakusahan si Lacson nga mapilion sa pagpangita og accountability. Ang tension tali sa duha mitumaw human si Marcoleta gipulihan isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan karon ni Lacson may kalabutan sa investigasyon sa gingong mga irregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Abroad.
0: Gitayog ang Ukraine sa dagkong drone ug missile strikes gikan sa Russia niadtong nakalabayng gabii. Naligo sa power grid ug uban pang imprastruktura nga nikutlo og 5 ka kinabuhi samtang 39 ang nasamdan. Matod sa Ukrainian Air Force, may gamit ang Russia og 11 ka ay Iskander M ballistic missiles sa og 164 ka drones sa managsunod nga pag-atake. Bisan pa sa kadaghan niining na intercept adunay pipila nga naigo sa ilang target Lagip ang mga pasilidad sa enerhiya sa Ukraine. Nabutang sa peligro ang mga natural gas facilities sa Poltava o Kharkiv region sumala sa state energy firm nga Naftogaz siya. Ibutiyag sa kampanya nga kanunay na nilang nasinati ang pag-atake sukad pa sa pagsugod sa tuig. Bukod ini gikondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake o gitawag kini nga daw walay kasing-kasing nga Moscow. Ilabi na nga nahitabo kini atubang sa temporaryong ceasefire. Sumala sa Russia, nagpatuman kini og unilateral ceasefire sa umaabot ng mga adlaw alang sa paghandom sa Victory Day apan mibahad kini nga mubalo sila kung muatake ang Ukraine.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, di pangulipas sa United States Central Command ang report nga gigo sa Iran ang usa ka US Navy vessel human sa pamahayag sa pipila ka Iranian news agencies nga dunay giatake nga barko dol sa usa ka pantalan sa habagatan sidlakang bahin sa Strait of Hormuz. Sumala sa Iran ang maong barko nakalapas sa maritime security og napugos nga moatras apan gibutyag sa US Central Command nga walay bisan sang Navy ship nga naigo sa insidente. Dungan ini gipahibalo sa US military ang bagong inisyatiba nga giendorso ni US President Donald Trump din posibleng gamiton ang naval ug air assets aron giyahan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Din daghang barko ang naipit tungod sa tension. Sumala sa report adunay pipila ka barko nga giatake ug gipugngan sa Iran kung wala kini pagtugot. Gipahimangnuan usab ang mga barko nga moagi sa katubigan sa Oman taliwala sa gitukod nga enhanced security area. Gitawag sa Iran ang lakang sa US nga paglapas sa kasamtangang ceasefire samtang gibutyag sa Estados Unidos nga kabahin kini sa Project Freedom nga nagtinguha sa pagtabang sa mga na-stranded nga seafarers nga nagatubang og kakulang sa pagkaon og tubig taliwala sa gubat.
0: BBC Balita. Sa detalye sa balita ni Gusto, sigurado nga musamod pa ang mabatian ka kalisod sa bulan sa Hulyo. Gini ang ikabalagan sa grupong Amihan National Federation of Peace and Women sa Pilipinas. Gubuking istabela nga niya itong tuig 2018 nga tuig 2019 El Nino, kapin sa 2 billion ang nadanyos ng agricultural products. Diin ang mga lokal nga mag-uuma ang direktang naapektuhan. Dugang paniini nga segunda na lamang nga apekto ang mga konsumante kung tungod kay mapugos silang palita sa pagkaong nisaka ang presyo gumikan sa kalamidad. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan nga nanahimutang sa San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, dula ng ilang mga staffs o kaha i-message ilang FB account, AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets, adunay nagkadaiyang branches sa Zamboanga del Sur, nag-ibrausob sa mga kasigbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Sports Balita.
1: Usa ka bagong ngalan ang nilanog karon sa Philippine Triathlon human ang 16 anyos nga si John Edsel Hamlan mipakita og impresibong lihok sa Kamigin na 5150 Triathlon. Dinahimo siyang usa sa labing hayag nga batan-ong bituon sa mga kompetisyon. Si John Edsel nga lumad nga taga-Dakbayan sa Pagadian ang giilang The Yes Boy og daling nahimong paborito sa mga tumatan-aw ang iyang gipakita nga abilidad nakakuha og daghang pagdayig. Human mipakita og talagsaong kaisog og lahutay batok sa mga tiranong magdudula. Nasairan nga representante sa Zamboanga del Sur Triathlon ang Trizor Kami. Multi-support si Hamlan. Kon multi-sport si Hamlan. Og iyang nakuha ang ikaduha nga dapit sa male elite category. Og ikalima sa kinatibuk ang ranking. Kon overall, usa ka dakong garbo tungod kay siya ang kamanghuran. O pinakabatanon nga Pilipino nga nakigtigi sa elite field gawas sa nasudnon nga team. Ang Kamigin 5150 Triathlon na pamatudan na usab nga usa ka intablado alang sa mga bag-o og veteranong atleta. Apan ang pagsaka sa mga batanong sama ni Hamlan, ang tinod nga mikuha sa atensyon nagpamatuod sa pag-abot sa bagong henerasyon nga andam mo pakita og garbo sa endurance racing sa nasud.
3: BBC Martin Balita.
0: sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nanawagan ng Department of Health nga wag tangon una ang nagadaiyang vape flavors nga gipamaligya samtang nagulat sa balaod alang sa total vape ban sa nasud. Tumong niini nga mapugngan ang pagdani sa mga kabatan-unan sa paggamit og vape, ilabi na kay aduna kini lain-laing flavors. Ipadayag usab sa DOH ang ilahang hugot nga panawagan alang sa hingpit nga pagwagtang sa vape sa Pilipinas tungod sa negatibong epekto niini sa panlawas. Sa pagkakaroon, gidili na ang vape sa pipila ka nasud sa Asia sama sa Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar o Timor Leste.
2: BBC Martin Balita.
1: All right, Anita, sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And also, bagting 28, nasayod ka ba kung nasa nagikan ang tenidor? Sige, ito na yung sayo lang. Nasayod ka ba nga sagad sa mga butang na imong ipay mo sa landing kasamtangan? Doon ay gigikanan. Samara nga, dili tanang inventor sa kalibutan imong nailhan. Dili kalimod nga ang forks. Forks, manggod mo yung in English, aning tinidor. Hagbay na nimong nakauban sa kinananay o kanunay na lang nimong nakauban sa kumbira. Apan, nakapangutana ka ba kinsay nigama ni Ana? Nasayod ka ba nga ang kitchen forks? Walay kamatayong naglambo sa pagpanligid sa panahon hangtod na karon. Apan sa kasaysayan, napamatud-an nga ang mga tinidor gikan di ay sa mga Griego nga kanhigi panggamit alang sa pagkulit sa mga karne o ulahin na kaayong panahon sa dihang gigamit na kini sa talad kananan. Nasayod ka ba nga nahimo lamang inila ang tinidor sa mga katawhan pinagi sa Thomas Curiate kinsa maoy nagdala sa forks ngadto sa England niadtong tuig 1608. Bisan ana-ana ang tinidor loading paghihapon ang huna-huna sa mga tao didtong dapita ug dugay pa kayo silang nakasabot unsaon paggamit ang tinidor gumikan sa nagkasumpaking kultura. Mayo na lang kay ning panahuna. Gipahimusla na pag-ayo ang tinidor. Gigamit sa pagtugsok sa karne, bisan sa cake o uban pa aron sayon ang paghungit, bisan na sa mga prutas. Sayod ka ba nga sa karaang panahon, ilang tinidor duhara kalinya pero aron mas ligon ang paghupot sa pagkaon sama sa karne na himo na karon nga upat.
2: BBC Martin at Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
0: Mitingog nga si Joy Barcoma kabahin sa isyong bullying nga nalambigit ang iyang ngalan nga sumala niya nagikan pa sa usa ka insidente sa dihang estudyante pa siya sa Polytechnic University of the Philippines. Sa usa ka interview iyang gipadayag adun na sila'y panaglali sa usa sa mga classmates niya sa kolehiyo. Gabisan dugay na nahitabo, may balik pag-usab ang isyo human mikata pang usa ka blind item ni atong Marso. Matod niya mas nakaapekto kaniya ang paagi sa paghulagway sa isyo sa social media kaysa sa mismong alegasyon. Kaya nung duman usab nga ni atong bilabayang adlaw, may viral usab kini si Josa. Joy Barcoma human sa ilang comedy segment ni Baby Jay Nunez Amor. Ato sa Q&A portion sa Osaka Beauty Pageant.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon sa Radio Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radio Bagting Entertainment o sa mga nakamonitor usab sa Radio Bagting Mobile Application. Good morning sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Kenrich Cananigo. Lakip na usab si Warvin Tahoy, si Jeffrey Gabonada Bihok, Richard Mamintong. O ganinyong tanan, daghan kayong salamat sa makanunayon nga pagsuporta, paglantaw, pagpaminaw sa BBC Bagting Balita alas 7. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazana. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Set.
4: Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest therapy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest therapy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man dapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang mabaligya didto?
10: Daghan kaayo na skincare products in different brands, pang-acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products. But sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
9: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
10: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
9: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop nga doon ay 97,000 followers.
11: Mag-skinshop